0: marketing TDI Radija Istok.
1: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Tuborg Live.
1: Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.